0: svugdje i baš...
1: Evo, hvala ti, ja sam toliko evo, s tobom naučio, zajedno smo evo, naučili sad neke stvari.
0: Eto.
2: Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. 8, 10, 10, 8, 10, 7, 7, 7, 10, 7, 8, 10, 7, 6, najslušaniji.

E, sad mali oglasi. Tek malko rabljene žice za flautu prodajem ili menjam za stare tačke i 2 deci gemišta. Upitati kod mene. Nadalje, antikni radio uređaj s 2 zvučnika i fiksnom skalom na 91,7 MHz poklanjam gradskom muzeju. Atraktivnu i visoku plavušu tražim radi mirne partije šaha. Šifra skoči na konjići.

ove želje, čestitke i pozdrav. Pozdravljam susjedu Maricu i poručujem da znam čija je kokoš včera bila za obed. A Đurini poručujem nek si ti šešo se Kiro nabavi dok moja drva ceplje. S pesmom Lakše, lakše moj konjiću našem gradskom veterinaru Miroslavu preporučujem da polakše vozi jer otraga piščenci spadaju. Usput, pozdravljam Čoru da mi vrne onih 100 kuna.

bile blizu, ali daleko. Kao kamen ne mogu se maći, i dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

Kad bi ga pitali što živi tako, zašto ne stekne imanja, a on bi rekao, ma nek se bogati ko o tom sanja.

Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. Vi slušate

0: Podravski radio.
1: Marica zna koliko je obožava mi, mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi, Marice,

Marica zna koliko je obožava mi, mislim na nju. Ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice,

0: magazinima Cerine, u uredu turističke zajednice grada Koprivnice te u Oro baru. Ne propusti pravu rukometnu poslasticu u petak 23. listopada u 19:15. Vidimo se na tribinama. Iznad svih, Hrvatska!
1: Hartmann Koprivnica zapošljava operatere i operaterke u proizvodnji. Poželjno je završena srednja škola tehničkog usmjerenja ili iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresirani kandidati svoje prijave mogu dostaviti na adresu Dravska 13 Koprivnica ili putem mobitela na broj 099-381-5633. Hartmann Koprivnica. Možda je tvoj novi posao udaljen samo jedan poziv. Podravski radio. Vi slušate

rekli su mi, težak će biti zrak kojeg ćeš prijatelju udisati sam. Al priznajem, nitko ne reče